Izcēlā mačēras taksi centrālē Klagenfurt, Austrijā. Naš ģenerālis pūzē naša misija jūsu vietā 0463-5151-51 ir taksi centrālē Klagenfurt, Austrijā 046-3-51-51. Taksi pozdēlās 7-9 siedālā. Uzovite 0463-5151-51. Želimo srećnu vožnju.